0: rafal lima gëna neex ci morso bi
1: tallu ñu naan
0: moy ci defal rendre hommage marchand ambilay wallahi téré xey guddé wacc dañu bëri jom kuy marchand ambilay barke serigne bamba mbacké bëgg na la ci sama xol